0: ta.
1: Mo ti jẹ fufu meji pẹlu ẹran meji.
0: Esa mo patẹwo fun yin o. E ma bo lakure oloye mekun.
1: E wa je nbe. A sanwo e.
0: Ile onje to ba ti wu yin.
1: Mama kan ran kan ni
0: won. Mama kan ran kan ni.
2: Ere bele mi ma je o de le mi.
1: Dani ka drink o gi ke wa ko sori e tan ba ti fun
2: mi ko ma tere. E me le wa sa le e ke le be wa.
0: Omo lu wo gan ni yin.
2: O le jo ma wo ira.
0: Omo
1: I was your mama wo ira.
0: Wo ira ko omo re ru keru. Yo ye.
2: Eru keru. O ma gba ji oro. Ko din ko lọrọ loju ki lọrọ ro se.
0: O ka re.
2: Ile,
0: ile.
2: Yes, sir.
0: Mo gbun yin ni kese.
2: Ise wa da.
0: O nja wa ja se ni kun yin bi omo tuntun.
2: Be ni gbo yin lai lai to ni sa re.
0: Ijoba meko.
1: Ijoba meko.
2: Ise wa da.
1: Yo da. Ese.
2: Da, o da ro.
0: O da ro ese un o.